0: Jeg også signer per tjeitja og til sredding skybla a la fin de la tjonsun. Men jeg radig meint, min tjeada, tja dal darein a venir quel tok.
1: Il sempre vert del di.
0: Fin pro les noitats la meteo la situazione in via, siamo Luis Capaldi con Survive.